One, dil apna or preet parai filmi gi donga. Tom gapan git kon asimang knang skagen. One anamika filmi. Baho me chale ao.